0: 乃是逆汉。
1: 喂，你咪，去喂个叫你仔，点啊？你叫喂仔哥，哥哥。
0: 啊！
1: 嘿嘿嘿嘿天打
0: 天打
1: 天打
0: 天打
1: 哥
0: 天打
1: 天打哟！哈哈哈哈
0: 哈哈！妈咪，听懂，今夜必须爱听门子。
1: 哎呀，真的呀，我咩给呀？做戏都你做我老啊，老你拿我做了对天做路呀！哈哈哈，好灵灵的啊！哪里呀？哪里？
2: 来
1: 呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来